Siko, siga, minyan kupon, ne minye ni da so. Ma hu chile muna yu chile mse debi, akrobato. FM station biaba, aye ete na apon fav, e sika. Tie sika, na beje sika. E wadi minyo seye oyo, mi tie sika, e ne sika, gete, e bubiso.